Yeah, the time of the official fan salalau nay, it was a full luminute day late July 5, a full minute day late July 5. Yeah, Fantalo van to the tanto, Paul Glamme, yeah, la tomb of a pair on a mafunta mai, yeah, our owner to the land tour, yeah, soon I fafanga, Molanto, Falitua, it's also a fatta fight of lang, I to tono, so tanto want to know or Zamoa, yeah, messy foot to tono, nay, yan to know, yeah, of your love, a mo male, tanto, Paul Glamme, yeah, Fantalo van to, yeah, the tanto talo. Fa mo ya yante oe ya ilene tula o le viafi ya mesefo ya la to uma vampe on ma futa mai ya ilunga o le tanto website ya le ngata fo ilea ya o tutonu o lau telefoni ilunga o lau ta avale po fea lava lau li tio fa alongo longo ya faftai ma futa mai le tanto por glame ilene fo ya zo to na ya tentono o le va ya zo le nei ya o le va ya zo ya o fa manu ya nga ya wa Wajib tato ya, fui ya, ilah faham nak tuina fui ya, oleh asosiasi China, ilah ansoa jaya, oh ya, tato tunu China, yo ya, oh asosiasi China so umma lava ya, oh lava ilah jo, faham ya fui orang faham nak tuina, so far now asosiasi fua ya, ilah nei fui faya jo, ya, oh faham nu yang anga mai le jua ya, via le jua lo nalu faham la na anga lelei, ya wajib tato amai lo tato asosiasi fua, mesir oh soman to wala, ya le nei fui watatu tato ferai fui ilungo piau mangan ngan lor. Tanto por clame manzani ia fiafi o aso to na ia ofia lava o ema ome li tanto por clame ia fata lofa mofo lofa latu ia li tanto por clame mo to uma ile ne tu la o le a fiafi ia pespesenga le manava i foi ofia au manganuenga o le ne yaso ia ai mese foi o le ne va yaso ia ofia lava o ema futa ma ia yo tafao ma foi o le a fiafi ia yo tafao fane le ia ma eva mai farungo longa ma li tanto por clame ia ile ne tu la o le a fiafi.